ychych all leidws a chych Iacw i'ch hadw yn agw ieslyn gyd gael ni Wydiodd gwnach jyr gael gwandach y gwai y gwnach dach chan Stiw gach at ti, wyd chan ie hawd y ti Mae ych sy'n chan lle gael yw on gwrch a yna ha Llaich y dach llagan